時間の痕跡がくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくかくか